0: ممنون بود ایتون جد سیگیم را با کمی فلی ولتی فور زیرو دبلین بس فنل تری سمان زیرو
1: Tom Jess, 3 Lima Bravo, Shannon Control, identified and climbed to flight level 350.
0: After level 350, Tom Jess, 3 Lima Bravo.
1: Tom Jess, 3 Lima Bravo, Shannon, clear to Baker.
0: Clear to Baker, Tom Jess, 3 Lima Bravo.